0: 外さないで、これ、世界のキャスターが大丈夫キャスターが外さないで、って言ってねえだから。
1: マスランス、マスランス。I'm from New South Wales, but the three media suits, the Great War Venture, and the Horizon War Venture.
2: J'ai 45 minutes pour le 132.